0: moni negeni.
1: A vi yango eza pasi ya.
0: Omo ya moto eza eloko alisano
1: te. Alobi ya, vi eza pasi ya.